ta lại chơi ngày chi ta chơi dầu ngày nhớ ra có gì ta và nào sinh muôn phần và mãi tổ thì sang